Yes, hari mo tato tru ore wo mai tai mo tato program ore utang afta lai ma fsi mi tale tu spa ia ai ai se ta u putep na fa tal no ina e mana i foi la no ale tato fa so ai ia mai foi u sidi mai le fion ale tua ia tato te fa so ai ai tato mo masani over so la o o lima tol tasi mi mai mo lo sidi po lo final fo i se ta u putato fa so ai

faile se mana tu fape ya te a o sa o tu si nai rosa tu si o tu ui lunga le lau lau ai o o se atu mai fale ma ina ua taunu mai lo ti nai le fale sa hi a hoa ina la tu si ma o upu ia sa o tu si ai tina ea o te mana o ia e te tongi ina mai e te a tu e mua o a kuenga ia sasa ina le vaho e lima tāna lo taina mai o lala mo le tāwhi i asa uma e whā tāna o lo ufu ina o ipu i le tele o taimi e tolu tāna o lo taina lo tota i taia uma e lua tāna o lo te uina moenga i taia uma e tāna Mae'n ffai

ele ai se te tō. Sa o fa susu ma whangaia te oi. Ele ai se te tō. O te moe tau langa i po uma ma whama whana whana ia te oi pe a manu. Mo o te talo mo oi. Ele ai se te tō.